0: Dieu Jean Dessé, Jacques abantu tu bomu chini chini nukuba tu wakokolo. Muna anga yuge de kukokolo. Utu watu mwogira wako tu mwogira anga oluyimba. Situ wakubanti bitu nyumira na ye, olu ina kujetulina.
1: Ego.
0: Kukolo, buli musajja ali eyo, wako tusuze miaka ana, manyanjogera kugwe. Obo mchalo ali eyo, mwami wo, alino obuzibu mumbira yoku fuyisa. Yo abisawa agenda okufuyisa wagenda okufuyisa aswa nokube nduru jogira koyo musajja kokolo wa prostate simanya wa munye waje gamu prostate nenga abantu gaba bakayita katongulo kachi ka basajja abantu bagaba prostate balowoza zezineza wansi bazita bacha amagosi nedda
1: balls
0: si balls balls atina justice
1: ajero bitukwenda kusokera wewe
0: prostate eri wansi wa mulubuto nga wali akawago era eyamba olumu okukola nga tap ku musulo buli musajja ajirina ekula netuka ku bukulu bwa ngatudde emyaka 18 era tuweze emyaka 4 etandika okuddamu okugejja so waliwo endwadde bbiri waliwo endwadde ejja nga prostate egezze bugezi n'omuntu alina kansa wa prostate nzenda demeka bili endo prostate egezo bugezi bayita benign prostate hyperplasia egezo bugezi naye wegeja esobola okugeja nekendeza ekubo awayita omusulo
1: yes
0: so omuntu agenda okufuka oba okufuyisa omusulo tegujirawo ate wagujja gutonya kumpi ali afuke wala afuka no kubigere ayali afuka mundu gumwe kiro wa afuka tegugwa ya uya tegugwa yo muchi mulubuta atengo bedaguli ya gujudde obubonero obo butegeeza nti waliwo ekisibye omusulo okukola ki okujja ensonga eno ekosa n'embeera y'omu kisenge omusulo n'abanga takyatambula bulungi makaage obwo obubonero obusooka okulaga nti prostate egezze naye tekitegeeza nti olina kansa okakasa kansa tulina okugenda ne tukebera abasajja batya okukebera omusawo asooka okukebera n'agikwatako omuzungu kyayita digital rectexam omusawo asogera n'akola sikaani n'agikebera n'alaba engeri efaanana oba egezze oba erimu ebizimba oba erina n'ebitundu bya byenyiga omusawo asobola okuggyako omusaayi kyetujja okukola n'akebera chemical prostate gyezaala gye bayita PSA weba eri waggulu omusawo n'alaba oba egezze bugezi oba mulimu kansa abatuwuliriza kansa wadde tugamba obulwadde buluma naye buluma buyise kansa taluma buli mulwadde gwe mbuza musanga ne mbuza kansa kiki abantu bagamba kansa bwe bulwadde obutta ne mbagamba sirimu tatta nti atta tikati kansa sirimu nti ebola tatta nti ebola akolaki ebola kansa nti kansa obulwadde buva mu mubiri gyaffe nga jiva ku butafaali bwaffe obuli mubiri obukula ne busukka we bulina okukoma ne bukola ekizimba oba ekihoya kyekyo ekihoya ekyo nkiyize eriiro ebbwa eritakola ki eritawona naye nga kiva ku butafaali nga tebukola ki nga bususse kati omuntu yenna bagamba alina kansa kitegeeza alina obutafaali omubiri gwe buva mu mubiri gwe nga bususse enfuga y'omubiri so ne bagamba alina kansa w'omusaayi oba eshagama kitegeeza alimu obutafaali obukyamu alina kansa w'ebbeere kitegeeza obutafaali bw'ebbeere bwe bwatabuse alina kansa wa prostate obutafaali bwa prostate fenna ali eyatuwuliriza osobola okufuna obulwadde bwaki bwa kookolo omwana alina obutafaali asobola okufuna kansa waaki omukadde ali eyo osobola okufuna kansa kubanga olina obuki obutafaali oba obutafaali obukooko ndo awo nja otereza omugagga ali eyampuliriza olina obutafaali nawe osobola okufuna ki naffe abali mu studio wano tusobola okufuna kansa so bakadde bange obudde butono nnyo kyengezawo okugamba wenna atuwuliriza osobola okufuna kansa weekebere olabe kikinina kiki ekizinje ku mubiri gwange lwaki weekiri oba kikuluma oba tekikuluma jangu otwebuzeeko baatuleese wano kuba wabujjanjabi buno ffe tuli bakugu nnyo twali tetujja eno naye olw'okuba tumanyi nti muli eno ate we mujja eri nga buyise tugambe tusazewo okujja eno so tubasaba mujja eno.